0: 8:09 هنا من استودياتنا في مدينة حيفا، أنتم على أثير راديو مكان، وسعدتم صباحا مستمعينا. معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم على الأجندة يوسف شداد، أنتجت البرنامج لينا شحاد رزق، حندهن معنا في الهندسة الإذاعية وفي الراديو المصور أحمد عويسات. وعلى الأجندة على مدار ساعتين حتى 10 بإمكانكم متابعتنا على قناة مكان.
1: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: إذن تحدثنا مستمعين عن تقديم 12 طلبا لشطب أحزاب مشاركة في الانتخابات، طبعا للجنة الانتخابات المركزية. بالأمس عند 10 ليلا أغلق باب تقديم طلبات الشطب. الأسبوع القادم ستبدأ المداولات في اللجنة المركزية ومن ثم في العليا في حال وأن قدمت طبعا الاستئنافات. ضيف الأول هو المحامي بومبخ، إيلان بومبخ، طبعا المستشار القضائي لحزب الليكود. أهلا بك معنا، صباح الخير، سلام في بوكر توف لوري خدين إيلان بومبخ، أيوتس مشبتيش المفلقة الليكود أخدمي بخريا فركلتين بمدينة. سلام لك.
2: سلام بوكر توف يوسف.
0: بوكر متسويان. המועד האחרון, אתמול, בשעה 10, הגשת את הבקשה גם לרשימת, לפסילת רשימת, רשימה משותפת כמובן, המשולשת.
2: הרשימה המשותפת וגם ספציפית אופר כסיף, ויום לפני זה הגשתי בקשה לפסילת רעם. אלה הבקשות שהוגשו, והדיון בבקשות יהיה ביום רביעי וחמישי הבא בוועדת הבחירות המרכזית.
0: הבנתי שההליך מר בומבך יהיה מזורז הפעם.
2: תמיד ההליך הזה הוא מזורז.
0: למה?
2: כיוון שיש פה דחיפות רבה, צריך שתהיה ודאות, אוטוטו הבחירות, ולכן כל ההליך הזה צריך לזכור גם מגיע בסופו של דבר לבית המשפט העליון, צריך לדון בהרכב מורחב של שופטים לפחות 9. וכל הדברים האלה גם יהיה דיונים, וגם צריך לתת פסק דין, וכמובן זה צריך להיות זמן משמעותי לפני הבחירות, כדי שאפשר יהיה להערך, לדעת איזה בחירות, איזה מפלגות ייפסלו, איזה לא, אם בכלל כמובן. עכשיו, כמובן ש...
0: אמרת, מר בומבך, אמרת אם בכלל. השאלה שלי, יש כאן עילה משפטית מרכזית שאולי מהווה בסיס חזק לבקשת הפסילה, כמובן אני מתכוון לרעם והרשימה המשותפת?
2: כן, אז אני אומר לך...
0: ספר לנו.
2: אז כן, קודם כל החוק בא וקובע שלא כל מפלגה יכולה להגיע לכנסת. יש מפלגות שלא יכולות להגיע לשם, וזה אם למשל מפלגה תומכת במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, אם מפלגה שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אלה עילות פסילה שבאתי והראיתי, ואנחנו כמובן עושים הבחנה מאוד ברורה ומאוד חדה בין הציבור הערבי בישראל, שרובו המוחלט שוחר שלום, וכמובן אזרחי המדינה, אזרחים נאמנים שצריך לבוא ולדאוג להם, לבין נציגים שנמצאים היום במפלגות הערביות, שחלקם באים ופועלים תוך תמיכה במאבק המזוין של אוהבי ישראל. אנחנו מראים דוגמאות, למשל לגבי רם, איך שהם באים ותומכים ומממנים את החמאס באמצעות עמותה שקשורה אליהם. אנחנו מביאים דוגמאות גם לגבי רשימה משותפת, ספציפית הרבה לגבי אופר כסיף, שבא ופועל נגד המדינה, נגד חוק השבות, נגד...
0: יש בידיכם ראיות חדשות שלא עמדו בפני ועדת הבחירות ובית המשפט בעבר, שאולי הפעם, אילן, מבחינתכם יגבירו את הסיכוי לפסילה? אתם מציגים ראיות חדשות?
2: בהחלט. אני הגשתי קודם כל בקשה בעניין רם, אנחנו מביאים הרבה ראיות, למשל דוח של משרד המשפטים על אותה עמותה שנקראת סיוע 48 שפועלת, מי שייסד אותה זה היושב ראש הקודם של רם, נדמה לי קוראים לה דהמשה.
0: כן, אבל חקרו את זה פעם. חקרו את זה.
2: אני מדבר איתך על דוח משנת 2025 שלא היה בבחירות הקודמות. אני גם מביא דברים שאומרת שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב לימור ביבי. ואומרת דברים חמורים. אותו דבר לגבי בל"ד, גם יש לנו הרבה מאוד ראיות, וספציפית, יוסוף, לגבי אופר כסיף, שאתה מדבר על סיוע לאויב בשעת מלחמה. אתה בא ופועל במפגיע כנגד מדינת ישראל, שותף לעלילות דם נגד המדינה. אתה בא ומסייע לדרום אפריקה בתביעה האנטישמית שהוגשה נגד ישראל. לבית הדין הבינלאומי בהאג. הוא בא ומחתים על עצומות נגד מדינת ישראל, הוא רוצה לשנות את אופייה של המדינה, בא ואנחנו מראים פה מסה קריטית של ראיות שהן באמת ברורות, מפורשות, ואתה יודע, גם בפעמים הקודמות, זה לא שבית המשפט העליון החליט פה אחד שלא לפסול. גם אז הייתה דעת מיעוט, ואני חושב שעכשיו יש יותר ראיות, במיוחד שאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, זה לא תקופה ניטרלית. שם במיוחד יש לזה משמעות אדירה, שיש אנשים שנמצאים בתוכנו, מתיימרים להיות חברי כנסת, והם תומכים במתקפת הטרור הרצחנית של ארגון החמאס, שבאמת לא הייתה כמוה בשבעה באוקטובר. אתה היום בודק את ההתבטאויות, אתה בודק את הפעולות, בודק את המעשים, והחוק בא ומתיר את זה. אגב, אתה יודע, יוסוף, עוד לפני החוק, החוק היה ב-1988, החוק תוקן כדי לאפשר פסילה של רשימות, עוד לפני החוק, כבר ב-1965, אני מדבר איתך לפני יותר מ-60 שנה, אמר בית המשפט העליון שהדמוקרטיה היא דמוקרטיה מתגוננת. מה זה אומר? שהדמוקרטיה צריכה להגן על עצמה.
0: אוקיי. מפני גורמים... אז השאלה שלי, כן. מר מומבך, לגבי החברי כנסת הערבים, הם גינו, כן. הם גינו רצח חפים מפשע, זה כן. לא מספיק?
2: אני, שוב, מראה דברים שנעשו, מראה פעולות, מראה התבטאויות, כן. מראה דברים שהם מאוד מאוד בעייתיים, ספציפית במיוחד לגבי בלד, לגבי רם, לגבי המפלגה של אופר כסיף.
0: כן.
2: זה דברים שאתה לא יכול להישאר שבנפש. אנחנו
0: אתה חושב שהפעם התוצאה תהיה שונה? יש התרשמות אצל הליכוד שהפעם אולי יש סיכוי לפסילת מפלגה ערבית. עד כמה זה נכון משפטית? גם בהסתכל על הרכב של בית המשפט העליון.
2: תראה, המטרה היא, אני לא חושב שזה קשור להרכב אפילו של בית משפט עליון, אני חושב ש...
0: למה? יש רוב של שמרנים שם.
2: כן, אבל אתה יודע מה, אפילו לא רשמרנים, אפילו מדבר על ליברלים, אתה חי במדינת ישראל,

0: שאלה מהותית, מר בומבך. כן. יש מי שטוען שבקשות פסילה נגד מפלגות ערביות הפכו כמעט למסורת בכל מערכת בחירות. האם מדובר במאבק משפטי אמיתי, או אולי בניסיון פוליטי של הליכוד כמובן, להשפיע על תוצאות הבחירות? כי שמענו את ראש הממשלה בנימין נתניהו שמזהיר מאפשרות ריאלית, לפי דעתו, שאייזנקוט יקים ממשלת מיעוט וישען על מפלגות ערביות וגם על רעם. לכן המפלגות הערביות בתגובה לבקשת הפסילה טוענות, יש כאן ניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות, שהליכוד אולי סופר את ימיו האחרונים כמפלגת שלטון, לכן הוא מפחד מהקול הערבי.
1: אני לא חושב שהוא מפחד מהקול הערבי, ואני חושב שגם הליכוד נהנה מהקול הערבי, ותומך בציבור הערבי, ועושה הרבה דברים למען ערבים שהם שוחרי שלום, חס ושלום, אין טענה כלפי הציבור הערבי. הטענה היא כנגד נציגים שתומכים במאבק המזוין של מדינת אויב, או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. זו בדיוק הטענה, נגד האנשים הספציפיים האלה, נגד הנציגים האלה. למר, אם מפלגה ערבית פועלת לא כנגד המדינה, ודאי שיש לה מקום, וצריך להיות לה מקום, וצריך שיהיה באמת שהציבור הערבי ימצא את באמת את הנציגים שלו, ויהיה לו את הכוח לבוא ולהשפיע, וזה מה שצריך בכל מדינה דמוקרטית. אבל הנציגים צריכים להיות כאלה שלא אויבי המדינה.
0: אוקיי, אמרת דמוקרטית. מבחינה דמוקרטית, פסילתה של מפלגה אשר תהיה יהודית, ערבית, לא משנה, זאת לא שלילה, זו לא שלילה של הזכות להצביע, ויש כאן אולי מאות אלפי אזרחים ערבים שרוצים כן להצביע, וכן להשתתף במשחק הפוליטי, וכן להשפיע. והפסילה, שאם תהיה, כמובן, שמבקש הליכוד, עלולה אולי לחזק את התחושה של הניכור בקרב הציבור הערבי. כי אני אומר לך, מר בומבך, מצד אחד, הציבור הערבי רוצה להיות שותף למשחק הפוליטי. מצד שני, הוא אומר לעצמו, הנה, הממשלה 4 שנים לא עשתה כלום במיגור הפשיעה והאלימות. ארגוני הפשיעה משתוללים, הדם ברחובות, והנה, עוד פעם, הליכוד, אותו ליכוד שמפקיר אותנו כמפלגה הכי חזקה ומפלגת שלטון, רוצה לשלול מאיתנו את הזכות להצביע. זאת לא דמוקרטיה.
1: אז תראה, אני חושב שאתה לא יכול להישאר ולראות את הדברים במנותק ממה שקורה. אני חושב שהציבור הערבי מאוד חשוב שיהיה לו ביטוי, והליכוד מחויב לדאוג לציבור הערבי כפי שהוא דואג לציבור הלא ערבי. זה לא קשור. אני חושב שהדברים הם מאוד ברורים, ואני אגיד לך עוד דבר. בבית המשפט העליון אנחנו יודעים שהרף שנדרש כדי לפסול לגבי שאלת פסילה הוא רף מאוד מחמיא, רף מאוד קפדני. אתה צריך ממש להראות שזה באמת מסה קריטית של ראיות ברורות שהן מפורשות, שהן חד משמעות ומשכנעות. זה לא משהו שקל לפסול מפלגה, כי אתה פוגע פה בעיקרון על של הזכות לבחור ולהיבחר. זה לא דבר פשוט. זה רק שאתה מראה באמת, ואני חושב שהפעם אנחנו באמת מראים את זה. אני פעם ראשונה מגיש בקשות פסילה במקרים האלה, ורק שאתה רואה
0: נדמה לי הליכוד בבחירות האחרונות לא הגיש.
1: נכון, הליכוד בבחירות האחרונות לא הגיש, אבל הפעם הזאת, כשאתה רואה בשעת מלחמה, וכשאתה רואה אחד כמו עופר כסיף, שאתה יודע ש 85 חברי כנסת מכל סיעות הבית כמעט באו ותמכו בהרחקתו, בכך שהוא לא יהיה בבית המחוקקים. זה היה בכנסת האחרונה. וכשאתה רואה את הפעולות שלו נגד מדינת ישראל, אתה חושב שהוא יכול להיות חבר כנסת במדינה, אדם כזה? אדם שפועל ותומך בארגון טרור? אדם, ואנחנו מראים שגם חלק מהדוגמאות שאנחנו נותנים זה מימון של ארגון טרור, מימון של חמאס, סיוע כספי. זה לא משהו שאתה, אתה יודע, זה עובר ככה. זה משהו שמדינת ישראל חייבת שתהיה לה עמדה ברורה, וגם בית המשפט העליון חייב שיהיה לה עמדה ברורה.
0: אז בשבוע הבא.
1: בשבוע הבא, ביום רביעי וחמישי, בהחלט.
0: עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של מפלגת הליכוד, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה. إذن كان هذا المحامي طبعا إيلان بومبخ المستشار القضائي لحزب الليكود طبعا يتحدث عن طلبات الشطب. قلنا بالأمس تم تقديم 12 طلبا لشطب أحزاب مختلفة. أيضا حزب الديمقراطيين طلب شطب حزب عثمة يهودية, حزب إيتمار بن غفير. الليكود طالب بشطب القائمة العربية المشتركة الثلاثية